עולה, עוד הסכן האס עיניין עוצה, עוד הבעל דין בסלה, וינסו את הסכן דועה. זרועה בגירתוס גורה, אסנו אין איני גוגי נראה,